Starý čau do pilota. No, Olivi s Rodrigo Vampire. Tady sme sa z teda Maja. Svetli z Votrdena. 5.6.5 sa zdiú Klausej, daj zi vétra. 5 dabu 3 si autajem, z Votrd dabu 3 si autajem, tam korom vajrák parej, zadbyl už si autajemiem. Tá zgoda spôs Vanspil Zinat Center Vizium. Expozícii zal zapeklajem, zvisaj divnej. A tá dimen zdávan kart stáreň autopilota.